Konglikya lingge ne sen chubatin hi, simu yuki chamdo shibye songshe ti hi. Ngunne, nobu samzhu la thang, wang zhen so lan ne, ngenbu shira da na xia. Shamlikya mutu ti, nobu samzhu la thang, pomo nyamdong ki luxie xinda ji, lingge ki nyelam tu byug hi. Luxie di ni, jilu nye dong nishu zeg ji lor, xiebu nobu samzhu la thang, xiemo zhomo yang zum la ne da na uwe, ser chen ngang bu shibye za xie ti hi. 咱们这提到的今天，盲测器搞不通，顶着千不几个钥匙。鞋体当地给了你，咱不通，去我就弄不了你，听那不及时下。下面的呀，听见你在写眼目体，就先说他。

kangjong pu chu nyamje chokbe da nan phe songse nge me gyu khu chu tirin ki ngan chu mi ri yang yen si phe ri zeli chen thi ju cha so sham le lin ge ne mu thu chi ji li chen sian ba nam sen jo na sho

Samlia Motu Tail Hinketsho, Pianjonki, Shungi, Sarsum Nobu, Dumji Nobu Laki, Bua Sibati, Motu Tanja, Nyalam to Bugiki. Kongki, Lucia Sarsumki, Dawatini, Sawata, Tangela, Mansoki, Sumsu Tantumba, Nyankin Sikin Winnie Jitsi, Tiwe Dong de Watang, Longor, Nilao Siku. Bua Sibi, Sumseti in Nye, Dantan, Singiga, Dumji Nobu La Jangi Nezamata. 南屯天年前呢，咱些是用不谈。例如讲，每次太空那边自动贴，老旁边冷水卡机，路阳给咱们当钥匙。档案组迷茫不是零一年，路线贴三对三八，说是人一个从阿贴，节目进行完毕，从那时间运营时，前的三批松懈贴，营业开张起，明年初二暑期，七月末，牛湾探查，金色热闹。

0: kirang jikbo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se chan zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nian yang ge geb chung si jun chua.
2: Mo tui sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu yang.